0: fa pim pom e champom
1: ni amarema kwaku kwaku odeku odeku ya wodenku odeku ya wonyenku odeku ya wiyeku odeku ya ukureku odeku ya usoku mukuya meku yeku muku minuya etu minuya nanasaze o mama kwejebi wofase asase a wode wose asase a wode wose asase a wode wabose minuya atu minuya bia onyansani okasa mafo okumafo anwensem mokunini a wenum nsem ani usuban se atubam ago ago ago
2: so menyo mawo
3: hero
2: me da monase